Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

vaja stolt på Grand Hotel. Fiskaren vid Strömbro står och drömmer om forell. Och i Gamla stan där går turisterna på tur. Just i det kvarter där Movits en gång stått på lur.

nämligen Kungsträdgårdens grönska, en stunds vila, en oas. Solen leker lekar ut i särgelpelans glas. Stockholms famn är stor och varm, låt mig vila.

musiken, se paraden, kungens egen vakt. Staden strålar, solen målar, tavlor av varenda kvarter. Stockholm, höj ditt glas, jag skålar, bli för alltid jag ber.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Oj! Hjälp!
2: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
1: Det är en fras som vi får höra skränas utav vår publik.

Hade flaskor. Få se, det var konstigt, sa lille Knutte. För lille Knutte var med. Det var kyssar i sin sommarnatten. Det var kjel och det var glättig dans varenda lördag kväll. Och man drogs ner till stränder och vatten. Sen man dansat sig lycklig och sen lagom sen. Och bakom buskar och trä var det tissel. Få se, det var konstigt, sa lille Knutte. För lille Knutte var med. Det var slagsmål, man slogs med musiken. Det försvann en musikant var lördag som det var basar. Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa dem som fanns kvar, som fanns kvar. Och bakom buskar och trä var det smällar. Få se, det var konstigt, sa lille Knutte. För lille Knutte var med. Och det regnade långt in på scenen. Inte såg vi någon publik, men basket gjorde ändå och flöt.

0: Ja, det kyssar, vi får se.
1: Knutte, Knutte, vart tog Knutte vägen?
2: Ja, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
1: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Oj! Hjälp!
1: Nej, stäm gitarren och sluta att sjunga.
0: Det är en fras som vi fått höra skränas utav vår publik.

0: var det flaskor.
1: Vad se,
0: det var konstigt, sa lille Knutte,
2: för lille Knutte var med.
3: Det var kyssar i sin sommarnatten.
0: Det var kjel och det var glättig dans varenda lördag kväll.
3: Och man drogs ner till stränder och vatten. Sen man dansat sig lycklig och sen
2: lagom sen.
0: Och bakom buskar och trä var det tissel.
1: För se,
0: det var konstigt, sa lille Knutte,
2: för lille Knutte var med.
3: Det var slagsmål,
0: man slogs med musiken. Det försvann en musikant var lördag som det var basar.
3: Så på begäran från festplatspubliken fick man fridlysa dem som fanns kvar,
2: som fanns kvar.
0: Och bakom buskar och trä var det smällar.
1: Få se,
0: det var konstigt, sa lille Knutte,
2: för lille Knutte var med.
3: Och det regnade långt in på scenen.
0: Inte såg vi någon publik, men basen gjorde en dag och flöt.

0: Knutte! Knutte! Vart tog Knutte vägen?
1: Ja, han gick när orkestern började spela. Han trodde nog det var slut då.
0: Ja, så gjorde han det. Ja, då får vi väl sluta så här då. Ja, det är slut då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Vi har läst tidningarna idag. Vi har bland annat tittat i Aftonbladet följande rubrik på första sidan. Flaggan kortare och med klarare färger. Det har blivit strid om svenska flaggan. Konstakademin går till angrepp mot justitieministerns flaggutredare. Varför går han till angrepp mot er, flaggutredare Malcolm Lindman?
1: Ja, de är inte riktigt överens med de principer som jag och min kamrat Knoppen har utarbetat. Knoppen, det är min kamrat. Flaggstångsknoppen. Jo, i alla fall enkelt vits, men skojig. Han uppskattas mycket i departementen i alla fall. Så mycket säkert. I alla fall, vi har arbetat länge på att utreda flaggan. Vi får försöka trassla ut den där stora saken. Och det är ju många gånger nog så knivigt. Vi har ju tidigare haft en om jag inte minns fel, grön flagg. Nej, blå flagg. Jag är färgblind nämligen. Det har varit ett litet handikapp i mitt arbete. Men jag kan se. Vad sa du?
0: Den är blå.
1: Är den blå? Vilken då?
0: Flagga.
1: Ja, det är det vi pratar om. Den är blå och gul. Och det är den svenska flaggan. Väl? Ja. Just det. Jo, i alla fall, vi har olika förslag. För det första är det själva typen av tyg som vi har diskuterat. Man vet ju inte om det är lämpligt med denna flaggdunk. Vi har ju ofta fått importera flaggdunk från Danmark. Och den har ju varit röd och vit. Och det har varit ett jävla besvär att färga om den. Den sak, det är klart. Men nu har vi försökt åstadkomma en egen industri. Sen tycker vi inom flaggberedningskommittén att det är väldigt slarvigt ut med dessa hängande, slaka, tråkiga flaggor som bara smittar sig kring benen. När man hissar upp dem. Ja. Båta och fuktiga, otrevliga saker. Nej, vi vill att flaggorna ska fladdra ut från stången, så att säga. Så att vi har rekommenderat ett starkt tyg. Ett mycket styrstarkt tyg. Så att flaggan liksom ständigt är på språng från stången. Det skapar en väldigt solid och fin bild i förhållande till rymden. Sedan är det ju så att det är vissa faror med detta dock. Jo, det är för de som ska måla flaggstängarna. De kan få sig en jävla röra när flaggan plötsligt slänger till. Så vi har insett detta och därför rekommenderat alla flaggstångsmålare att bära skyddshjälm av Kronans godkända modul.
0: Ska det inte hala flaggorna när de ska måla stängerna då?
1: Vad sa du?
0: Jo, jag sa kan inte hala flaggorna när de ska måla stängerna.
1: Det är bättre att hitta ner själva stången. Vi räknar med att man ska gräva djupa hål i vilken stången lätt kan försvinna. En tom flaggstång är en styggelse för en trädgård. Därför vill vi att flaggstängerna ska vara nedskjutbara eller också fungera som paraplyben. Nej, inte paraply, sådana där fotostativ. Mycket ointressant. Och vi väcklar icke in oss i denna del av ämnet längre. Vi väcklar oss vidare. Vi har också inom kommittén för flaggberedningen bilar att varje människa ska ha en flagga.
0: Alltså.
1: Ja, och då har vi bland annat lyckats flaggor på rot, väldigt vackert. Ja, flaggor på rot, väldigt vacker sak som man kan ha i balkonglådan. Vi har lyckats oss att kors...
0: Det har lyckats oss.
1: Vad säger han?
0: Det har lyckats oss, heter det.
1: Ni kan inte i sån här kurialsvenska, det hör jag tydligt det. I alla fall, den här, alltså den har lyckats oss att korsa blåklint och guldviva. Och där vi får fram en liten platt blomma som vi sedan ympar på stångsparret. Och vi kan tänka oss hela... Köper man många får man en rabatt. Ja. Och... Ja, det är hemma. Det är du. Det var dåligt. Nej, det ska vi berätta vidare. Jo, jag har tänkt så här att vi skulle göra om flaggan. För att det är lite tråkigt. Och jag har lämnat in ett förslag. Man skrev så här, sydamerikanska stater. De har ju så lustiga flaggor, Bolivia och sånt där. Med massa gubbar på som är mycket roligare och trevliga. Därför föreslår jag en heraldisk typ av flagga. Virkad. Ja, virkad.
0: Ja.
1: Och i ena bortre hörnet symboler för riksens majestät i form av en gyllene ål som sitter på en liten pall. Det ska vara statsministern alltså. Detta uppbärs utav ett lejon på cykel. Det är Palme. Och sedan vilar detta på ett smörgåsbord, kan man säga. Det är själva riksdagen som ute vid kanterna blåser ut små sill.
0: Ja, sill.
1: Sill. Ja, det
0: har
1: sin, sillen symboliserar penningvärdet, havets silver, som hela tiden sillarna sjunker ner åt ena hållet och ut i det blåa vattnet som man tänker sig fortsätter. Där har vi kungahuset i form av en krönt uv under, som i sina naglar som i sina klor bär två korsade korvar. Ja, en fläskkorv och en prinskorv till Carl Gustav. Och sedan har vi, sen sveper flaggan ut i en tunn. Det är ingen bra flagga. Nej. Vi kastar den redan från början. Ja.
0: Nej, fan. Vad gör vi då?
1: Vad gör vi?
0: Ja.
1: I sluta.
0: Tack.
1: Adjö.
2: Det var flaggutredare Malcolm Lindemann som inledde veckans program. Vi fortsätter med ett besök i Vitsmuseet och sen kommer en sändning från lokalradion. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen.
3: Och nu, mina damer och herrar, så ska vi göra ett besök i det norrländska Vitsmuseet. Och det är en sak som kan ha sina risker. För många av vitsarna där inne, de är så gamla så de har blivit desperata. Stannar man där inne för länge så blir man sån själv. Men lycka till!
4: En ska sluta på början och spä på och spä på. Det blir billigast! Ja!
5: Ack ja, tiderna de blir bara uffligare och uffligare. De där bryggerierna de binder ett maltkorn vid svansen på en råtta och simmar över bryggekar och då blir det svagdräcka. Vänder hon då blir det iskällaredräcka och drunknar hon då blir det pilsner.
6: Alltså det konkreta, det är någonting man kan ta på, men det abstrakta är någonting man absolut inte kan ta på. Om du nu har förstått det här rätt, min lilla vän, så kanske du kunde ge mig ett exempel på det.
5: Ja, mina byxor de är konkreta.
6: Ja, det är de.
5: Men frökens de är abstrakta.
7: Herr greve, det står en karl med träben utanför köksdörren.
8: Med träben?
7: Ja.
8: Frans, säg honom att vi ska inga ha.
7: Ja.
9: Vi försöker ha karamell. Det är så välgörande för bröstet.
10: Tack, då tar jag två.
11: Finns något brev till Per som hon tror?
12: Nej.
11: Axel Per som hon tror?
12: Nej.
11: Ture Per som hon tror?
12: Nej.
9: Kalle!
13: Ja?
14: När går Gustavsbergsbåten?
13: Du vet här att jag heter Kalle.
14: Ja, det gissar jag bara.
11: Olof Per som hon tror?
12: Nej.
13: Då kan henne jävlar den här gissa när båten går också.
11: Eva Per som hon tror?
12: Nej.
15: Säg, har hunden stamträd?
10: Nej, den går till vilket träd som helst.
11: Ylva Per som hon tror?
12: Nej, människa.
5: De talar så mycket om symmetri. Men symmetro, det vet jag vad det är.
11: Marianne Persson, hon tror.
12: Nej, och inget till Anders Persson, Jöns Persson, Karl Persson, Stina Persson, Petter Persson, Paul Persson eller någon annan Persson, död eller levande, född eller ofödd, nu eller framdeles i evighet, amen.
11: Finns det möjligen något brev till Felix Persson, hon tror?
12: Jag ska se.
9: Sifar, där ute åker länsman.
5: Vet hut på, tala om sånt när vi sitter och äter.
16: Ja. Vad fasen vad du ser ut i ansiktet.
11: Ja, vad spelt i poker igår kväll och de jävlarna kastade ut mig.
16: Och katten spelt den högt.
11: Ja, visst tusan, fyra trappor upp.
12: Vad du, August, du, om man får 50 öre tjåge för vittlingen, hur många tjåg får man då för 2 kronor, va? Här ska du ge mig en kyss.
17: Ja, mun full av snus.
12: Du kan väl spotta ut han?
17: Nej, jag nyss har lagt in.
16: Det
5: blir det?
12: Ja, vad blir det?
5: Blir det, var det vittling hon sa?
12: Ja, det var det, det.
5: Fan, här står jag och räknar makrill.
11: När jag seglade omkring på Stilla havet träffade vi på en ö som allens röda kräftor.
16: Ja, men kräftor blir först röda när de kokar.
11: Ja, visst fan, skål.
13: 87?
16: Ja, major.
13: Kan 87 simma?
16: Ja, major.
13: Var har han lärt sig det?
16: I vattnet, major.
11: Vad gav du koa din när hon var sjuk?
7: Jag gav henne ett halvt stop tarpentin.
11: Ja, så du, Jonsson.
5: Kallar i det där för halt? När så jädrar i min djurtalj det kan kallas. Då skulle jag varit med i min ungdomstid, så skulle jag fått se på fan. När kapten Sederkrona var på manöver och kommenderade halt vid Älvdals kyrka, då slog vi jädrarna nåda i fotabladet så att jorden sjönk 3 alnar. Och himmelen höjde sig 2. Och prästen Andersson som en laftabön i kyrka trällde ner från predikstolen. Och Gud fader tittade ut genom ett hål i molnet och skrek: bra gjort, Sederkrona!
11: Ja, se, mi ko, hur du har den där tarpentinen ho?
7: Ja, det gjorde mi med.
16: Men är det inte på tiden att Alfred börjar ett bättre levande?
5: Nej, goa pastor, nej. Det är för sent.
16: Det är aldrig för sent, bästa Alfred.
5: Åh, okej. Då kan den fortsätta ett tag till.
18: Tänk att nu är det Sverkers födelsedag igen och här kommer du utan en enda present till lillpojken.
11: Sverker, Sverker!
13: Ja, pappa!
11: Om du är duktig och tar din examen ska pappa supa ihop din korpdyna åt dig.
8: Hejsan, stumpen.
19: Hejsan, hejsan.
8: Ska du följa med och bada?
19: Nej, jag är inte riktigt bra i magen.
8: Du kan simma på ryggen då.
19: Spjuvel.
20: Du ska inte vara så glupsk. Jag läste i tidningen om en pojke som åt så mycket kakor att han sprack.
16: Det var inte för mycket kakor. Det var för lite pojke. Är du galen människa? Ska du sitta och tvätta fötterna när du vet att bilen är här vilket ögonblick som helst?
20: Tvättar fötterna?
16: Ja, du sitter ju och tvättar fötterna.
20: Nej, det gör jag inte. Jag håller dem bara i vattnet för att blommorna i håret inte ska vissna.
7: Men du, Sven, som har så lång väg, du har kommit åkandes, du, Sven.
5: Nej, det har jag inte.
7: Och då har du kommit riandes, då, Sven.
5: Nej, det har jag inte.
15: Hur bär ni åt här på landet för att få så friska och vackra barn?
12: Och det är så enkelt så.
7: Menar du verkligen att du, Sven, som har så lång väg har kommit gående?
5: Nej, det har jag inte.
7: Hur har du tagit hit och lång väg, Sven?
5: Jag har kommit leandes med i ko.
16: Ja. Är det månen eller är det en elektrisk lykta?
7: Ja, det vet du fan.
20: Arbetar gör ni inte, men supa, det kan ni.
11: Ja, den jävla skillnaden.
16: Jag frågar, är det månen eller är det en elektrisk lykta?
21: Du, ta och känn efter om det finns någon stolpe in under.
18: Jaha, nu är det julafton igen. Här kommer du utan en enda julklapp till Sverke.
11: Julklapp och Sverke. Ja. Sverke, kom ut på gården ska pappa pissa upp en kana åt dig.
4: Jag ska supa på början och spä på och spä på.
22: Vad gör vi nu?
23: Ja, vad gör vi nu?
22: Ja. Har du något förslag? Nej. Kan inte bara stå här.
23: Form av sketch, pinsamt. Kanske?
22: Sketch? Ja. Aldrig i livet. Ingen mening.
23: Nej, va? Sant. Vad ska vi hitta på då?
22: Jag vet inte. Har ni något förslag? Nej.
23: Nej, nej. Vi tar en sketch helt enkelt.
22: Gör det?
23: Ja, gör det.
22: Ja.
23: De ska vi vänta med ett bord där så ja. Kan vi...
22: Ska vi ha det?
23: Ja, vi tar väl det. Om vi kan få in det så kan ju du göra det du ska göra. Då går det bra att prata.
0: Vadå, ska du inte göra något? Va?
23: Tillsammans med dig hade jag tänkt.
0: Aha.
23: Radiosketch.
0: Radio. Ja, radio.
23: Yes.
0: Vi kan göra radio.
23: Vi gör det.
0: Vi kan göra lokal radio.
23: Mm.
0: Det finns överallt. Alla drabbas. Lika för alla. Vi har Radio Örebro här och ni har erat. Och det lustiga är att vi har ett program i Örebro som jag tror ni har över hela landet som handlar om kontakter och efterlysningar. Vad bra det är att man kan ringa lokalradion. Va? Och efterlysa. Man tappar bort en gammal faster. Man kan hitta henne igen efter 40 år, 50 år. Spelar ingen roll. Lokalradion rycker ut. Och nu ska du prata i radio.
23: Ja.
0: Du har ett sånt där program och jag ringer. Jag ska bara ta på mig lite lös humor. Jag kommer alldeles strax.
23: Jaha, idag denna dag så gratulerar vi Cecilia på namnsdagen när vi precis har lyssnat till Stefan Bergs kvartett här i Radio Örebro 102,8 kilowatt.
0: Va? Kilowatt?
23: Nu fortsätter vi med vår populära programserie Kontakter och efterlysningar. Jag lyfter på luren, jag säger hallå, vem har vi på tråden?
0: Ja, ingen än, jag är inte klar. Gör som de brukar i lokalradion, prata skit.
23: Ja. Jaha, efter lite tekniska problem så gör vi ett nytt försök. Hallå, vem där?
1: Det är Wiman.
23: Ja.
1: Det är Hilding Wiman.
23: Hejsan Hilding.
1: Ja, hej.
23: Varifrån ringer du?
1: Jag ringer hemifrån. Ja. Jag har ingen telefax, men jag har telefon. Ja. En gammal en som fingret får åka med runt på. De är bäst.
23: Ja, jag förstår.
1: Hallå.
23: Hörde du, var är hemifrån?
1: Jag har varit hemifrån, men jag har kommit tillbaka.
23: Ja.
1: Mm. Var ute en kvart.
23: Ja, jag förstår. Ja. Hörde, vilket är ditt ärende?
1: Ett litet ärende på 12 hektar. Det är inte mycket att tala om.
23: Nej, jag förstår. Hörde du, var det något du ville?
1: Ja, i Villingsberg. Jag bor där.
23: Ja.
1: Ja. Det hörs lite svagt.
23: Jaha.
1: Tycker jag känner igen rösten.
23: Jaså?
1: Ja. Ja. Är det Mona Kranz? Ja.
23: Inte riktigt.
1: Ja, det påminner om det.
23: Jaha.
1: Du, jag söker ett rekorderligt fruntimmer.
23: Ja, jag förstår. Mm. Du är alltså ensam.
1: Ja, ja, ja. Nej, det vet jag inte.
23: Jag menar förstås, du har inget sällskap där hemma i köket.
1: Jo, jag har ju Margareta och Thomas och deras barn.
23: Mm, du är alltså morfar.
1: Ja, nej, fan, det är undulater. Ja.
23: Undulater?
1: Ja, 4 stycken undulater i en by. Jag har dem som sällskap i köket. Det är inte detsamma som mitt fruntimme, men det är trevligt.
23: Ja.
1: Och den som jag söker nu, hon ska ju inte sitta i bur.
23: Nej,
1: fan, hon får ju gå fritt som katta. Ja.
23: Precis.
1: Ja.
23: Och nu vill du alltså komma i kontakt med en kvinna som tycker om undulater.
1: Ja, eller om det spelar ingen roll om hon inte tycker om hon det då, om hon inte då kan den skjuta dem.
23: Det låter otäckt.
1: Ja, det var ett skämt.
23: Ja.
1: Man kan ju inte skjuta dem.
23: Nej,
1: fan, man får ju dränka dem.
23: Ja. Förlåt, dränka.
1: Ja, de är små. Jag tror det går att spola ner på toaletten. Det går väl.
23: Vet ju inte jag så noga, men jag tycker nog att det där låter som djurplågeri.
1: Ja, då är jag emot det.
23: Ja.
1: För jag är emot djurplågeri. Man ska låta naturen ha sin gång.
23: Precis.
1: Släpp in katten i buren. Det ordnar sig. Det ordnar.
23: Hör du Hilding, vad säger du? Vi kanske ska ta och tala om den här kvinnan som du vill komma i kontakt med.
1: Har hon ringt?
23: Nej.
1: Här går du undan. Ja. Hur verkar då?
23: Nej, hon har inte ringt än.
1: Alltså, har inte ringt.
23: Nej, men om hon ringer,
1: ja.
23: Hur ska hon vara? Hur ska hon se ut?
1: Ja, hon ska vara... Hur ska... Får den säga det på radio?
23: Ja, visst.
1: Ja, hon ska, jag har tänkt att hon ska se... Hon ska, har du sett Baywatch på TV?
23: Ja, det är väl en tv-serie det, va?
1: På TV3. Vi kör det som serie på TV3. Baywatch. Och det utspelar sig nere på en strandkant. Och då vore det bra om att vara i stil med den som de skriver så mycket om. Andersson, den Pamela Andersson. Vet du vem jag menar? Det är en riktig...
23: Jag förstår. Du vill att hon ska vara blondin.
1: Ja, eller ja, blondin är inte så jävla noga. Men hon ska ha rejäl... lungkapacitet, om jag säger så.
23: Alltså Hilding, jag tyckte nog att du tidigare använde det av uttrycket rekorderlig.
1: Ja, det ska vara rekorderligt tilltaget med det där, det ska det vara. Fråga mig om det, om man har 2 gärna, för den ändå slår till, menar jag.
23: Om jag får fråga så här istället, hur gammal är du Hilding?
1: 92, till Lucia.
23: Ja, och då vore det kanske trevligt om du kommer i kontakt med en kvinna i din egen ålder.
1: Nej, för fan, det har jag haft förut, Nej, det vill jag inte ha. Nej, runt 2022 tror jag vore lag. Det tycker jag läser i tidningen rätt ofta. Du, kommer du ihåg, det var en gammal gubbe i Amerika som gifte sig med en fotograferingsmodell som var Anna Nicole Smith.
23: Ja,
1: kommer du ihåg den?
23: Ja, men Hilding, han dog ju sen.
1: Ja, det tänkte jag göra jag med, vad det lyder.
23: Ja, men snälla, han var ju miljonär.
1: Jo, men jag är pensionär sedan många år.
23: Ja, hur som helst, alltså Hilding 92.
0: Ja.
23: Söker kontakt med yngre kvinna.
0: Ja, just, ja. Ja.
23: Vad
0: ja.
23: Har du för intressen då?
0: Ja.
23: Svampplockning.
0: Svampplockning?
23: Mm.
0: Vad fan, tror du jag söker kontakt med en 22-åring med rekorddelig byst för vi ska plocka svamp? Är det säkert att det inte är Mona Krantz jag talar med? Hallå?
23: Ja, hör du. Om nu någon mot förmodan ringer, ja, så vill du alltså ha hennes telefonnummer, förstår jag.
0: Ja, ja, ja. Nej, nej, skicka hit nå. Det är inget att hålla på. Hon får inte komma efter 7:30.
23: Jag förstår, för då har farbror Hilding gått och lagt sig.
0: Nej, men då börjar bajvars. Vad det är. Hon kan sitta med. Jag köper ny tv, sån här soffa som jag sitter, tv-soffa.
23: Jaha, så förutseende.
0: Ja, det trodde jag med. Du, när de skulle leverera den där soffan så var hon så stor så de kom inte in med den genom dörren.
23: Ja, vad ska du göra åt det då?
0: Ja, då tänkte jag, då kan jag sälja soffa på auktion.
23: Men det löser väl inte problemet?
0: Jo, för då kan jag ropa innan. Gick du på den? Gick du på den? Gick du på den gamla? Va? Jag var tvungen att kolla att det var Radio Örebro, och det var det ju, så det var ju bra. Du, när jag i alla fall kom fram, får jag önska en grammofonskiva?
23: Nej.
0: Vad bra. Har ni den där med vikingarna ikväll?
23: Nej.
0: Nej. Har ni den imorgon kväll? Har ni Östman?
23: Nej.
0: Sydman?
23: Nix.
0: Nordman?
23: Nej.
0: Har ni långa bollar på bänk?
23: Nej.
0: Har ni korta bollar på bänk?
23: Nej.
0: Vad fan har ni på bänk?
23: Ja, vi har pigorna
0: på bänk. Pigorna på bänk! Ja, den är bra! Kör den!
23: Ja, pig!

0: Esther. Esther. Esther. Är du hemma? Ja, hej du. Det är Malte. Nej, Malte Sund. Hejsan. Sover du? Ja, var har du Karl då? Sover han också? Ja, men du Esther. Fick du inte brevet som jag skickade från Skövde? Det var märkvärdigt.
1: Jag glömde att lägga på brevet.
0: Esther! Jag glömde att lägga på brevet. Så lustigt, va? Men du kan få det nu istället. Ja, det var inget viktigt. Vi bara undrade om vi kunde få komma och vara hos er på våran semester. 3 veckor. Och du Esther, vi är här nu. Allihopa, jag har Vivan och ungarna i bilen och de är ganska trötta för vi har kört ganska länge, förstår du. Och du Esther, vi tog med familjen Fredrikssons också. De skulle samma väg och då tyckte jag att det passade så bra. Och jag sa, Esther tar säkert inte illa upp, sa jag. Hon kan konsten att vända saker och ting till det bästa, brukar jag alltid säga det, Esther. Esther, vad du ser konstig ut, hör du. Du är väl inte sjuk, Esther? I så fall ska du inte stå så där i fönstret i draget. Vad säger du? Talar jag för högt? Ja, men vad är klockan då, Esther? 2:20. Ja, men då körde jag inte så dåligt i alla fall, då är det. Det är dåliga vägar. Vi skulle ha kommit tidigare, förstår du, men vi hälsade på Karin och Göran igår kväll. Vi överraskade dem, må du tro. Och de blev så glada att se oss, och det kan du inte ana. De kände inte igen oss först. Men egentligen passade ganska bra att vi kom, för de hade en massa främmande förut. Det var nämligen Karins 50-årsdag, kan du tänka. Fast det visste inte vi, så det kom som en riktig överraskning. Både för Karin och oss. Och det var väldigt trevligt, men jag tror de hade väldigt god mat. Fast det var lite snålt tilltaget. Vi blev inte mätta. Hur har du det själv då, Esther? Du tycker vi det är skojigt att se, men vi tycker alla att det ska bli så trevligt att få stanna hos dig en tid och riktigt rå om dig, Esther. Våra lilla Fritte, han har frågat om dig varenda dag nu. Han har ju aldrig sett dig. Han fyller 8 år på torsdag, Fritte, hörru. Vet du om, Esther, att det där är på dagen 15 år sedan vi såg sist? Vem trodde väl att vi skulle träffa så här? 15 år efteråt, hör du, va? Du, Esther, vi har tagit med oss lite smör åt dig ifrån gården. Du tycker väl om smör, Esther? Nu vaknar lilla Fritte. Det är bäst vi knallar in dörren innan det börjar regna. Vill du väcka Karl så han kan ge oss ett handtag med väskorna? De är inte så tunga, men de är ganska många, förstår du.
2: Ja, jag kommer. Tyst, vad säger du, Esther?
0: Grannarna? Sover de också? Ja, men herregud, lite hänsyn får de väl visa en sån här kväll.
2: Hörru, Vivan, du kan börja kasta ut kofferterna. Det räcker med den stora gröna kofferten. För min del. Underst på taket, under barnvagnen. Nattsakerna har jag här.
0: Esther! Du kan kasta ner nyckeln så klarar vi oss in själva. Så kan du och Karl börja duka under tiden. Men du, inga stora apparater för vår skull. Ta vad du har. Har du koldolmar? Eller vad som helst, kyckling eller någonting. Du behöver bara duka för 7 personer. Lilla Fritte kan äta på min tallrik, så blir det inte så mycket besvär för dig. Vad säger du? Olämpligt. Sent. Ja, men herregud, det blir bara senare ju länge vi står här och språkar.
2: Hör du, Vivan? Då behöver du inte ta fram stora fotogenköket.
0: Tyst! Vad säger du, Esther? Va? Är Karl sjuk? Ja, men då ska vi inte störa honom, hörru. då får jag försöka tvinga i mig hans portion också. Någonting får man väl offra också. Vi kan göra så här, Ester, att vi byter om här ute så stör vi ändå mindre, Ester. Vad säger du? Jag förstår inte. Vad är det som inte lämpar sig? Nej, nej, Ester, släng inte igen fönstret. Ester, vad är det med dig, hör du? Ester, nej, tänd lyset, Ester. Hör på mig, Ester, vi har ingenstans att ligga i natt, hör, Ester. Ester, visa lite hänsyn du, Ester. Smöret, smöret, Ester, Ester. Snälla, rara. Snälla, söta. Snälla. Bannade fläskfia.
3: Det var Martin Ljung som skulle besöka Ester. Vi fortsätter med att Lars Ekborg berättar om det stora eländet. Och så kommer den före detta Åkersbergabon Stig Järrel och berättar om Stockholms trafiken.
4: God afton. Här är Aktuellt med kvällens första nyheter.
5: God afton. Från dagens sammanträde i FNs elände, elände, elände, elände. Elände, den ryska elände, elände, elände. I Vita huset har elände president, elände Johnson, elände. General elände Gaulle, elände enligt ett elände från Paris. Från Hanoi meddelas att elände Vietnam, elände skärpning av elände, elände, elände. Samtidigt tar från Cypern elände, elände, elände och utegångselände. Meddelas från Turkiet utan att närmare ange vilket turki som åsnyftas. Förlåt mig, åsyftas ska det visst vara. I Sverige kommer vi i vinter att elände, elände, elände, åtstramning av elände. Elände, elände, dyrare, elände, sämre, elände, inflation. Elände minister Sträng, elände. Elände, elände, elände, elände. Elände, elände, elände, elände, elände. Elände, elände, elände, elände. Elände, elände och erlände. Förlåt mig, Erlander ska det visst vara. Ursäkta, hallå ja. Ja, så sett. Ett nytt elände, ja. Ja, jag förstår det då. Vi tar den istället, ja. Tack, tack för det. Just nu meddelas att elände, elände Bo Högberg, elände Käkben, elände Lindblom. Elände, elände varmare. Förlåt mig, kallare ska det visst vara. Eländes elände har elände med elände. Eländes elände. Elände, elände, elände, elände. En liten krokus stack häromdagen fram sin vita nos mellan de gråa små snöklattarna hemma på min tomt i Ålsten. Trots nattens köldknäpp så befinner den sig utomordentligt väl, vilket härmed meddelas andra tvekande krokusar till förstörtan. Till förtröstan ska det visst vara. Min lilla dvärgpudel Jokeman råkar snubbla i trappen i morse, fick en mindre skrubbskada på vänster framknä. Ett sånt elände. Men hemma väntar nu belöningen för mödan, ett stort saftigt bettkön. Förlåt mig, köttben ska det visst vara. Ursäkta mig. Hallå ja. Hej Sandö. Ringer du så här dags? Nej, hur så? Nej, det är inget särskilt så. Nej. Säg hur det är. Ja, det är klart jag gör, ja. Ja, det är trevligt. Tack så bra. Hej, hej, hej. Jag kan meddela att jag kommer att få min älsklingsrätt till middag. Gumramla. Förlåt mig, lammragu ska det visst vara. Ja, jävlar, man kan få till det. En gammal Helan och Halvan film, Livets lustiga pajsare, visas just nu på Röda Pärlan enligt ett meddelande från min bror Wilhelm. Han är faktiskt något av en expert på Helan och Halkan. Förlåt mig, Helan och Halvdan. Ska det visst inte vara heller. Så har vi ett meddelande från Medicinalstyrelsen att samtliga sjukdomar på tisdag kommer att jämna ut varann. Vaccinet mot alla former av olycka blir imorgon gratis tillgängligt för allmänheten. Amerikanska forskare har funnit ett väldigt matparti nedgrävt i Saharaöknen. Det räcker till hela jordens befolkning i minst 2 miljoner år. Alla länder kommer redan efter alltid att vinna i alla idrottstävlingar överallt. Spriten blir bra mycket godare. Svenskarna blir längre och varmare. Somrarna blir längre och varmare. Och samtliga krig kommer från och med klockan 24 i natt att bytas ut mot pajkastningar. Och själv kommer jag att få sparken. Förlåt mig, förflyttas ska det visst vara.
6: Ja, som ordförande i Trafiksäkerhetsförbundet så klarar jag här med sammanträdet öppnat. Närvarande stoppförbudsintendent Paulsson. Det är jag, förlåt mig. Gatuupprivningsrådet Nilsson. Där är du välkommen. Rundkörningsfullmäktige Dahlström. Där är du välkommen. Varsågod sitt, mina herrar.
7: Tack, tack.
6: Du ger.
7: Va?
6: Nej, förlåt mig. Nå, innan vi nu får företräde här hos Trafikborgarrådet så får vi nog lov att se till att innerstan blir klar. Det är nämligen en hel del ställen här där bilisterna slinker igenom.
8: Alltså, ja, men titta inte på mig inte. Jag river upp gatorna och allt vad jag orkar. Men vi har ju inte folk så det räcker. Jag hade tänkt börja med att riva upp här vid slussen så att det blir en propp där. Så ingen människa kan ta sig fram Skeppsbron och den vägen.
9: Ja, jag undrar, det bästa vore väl om man kunde få fram en liten rundkörning här vid Gustav Adolfs torg. Så att värmdeborna tvingas in på Fredsgatan och måste fortsätta till Kungsholmen och över Västerbron här.
6: Ja, det är möjligt att det ligger oss i det, men ni förstår hur vi än vrider och vänder på det så är Trafikborgarrådet inte belåtet.
9: Varför?
6: Nej, men han anser att trafiken knallar på riktigt duktigt. Och jag säger som det är, kan vi inte klara ut den här härvan så får vi se oss om efter någonting annat. Så allvarlig är situationen. Och jag förstår honom, vi har ju ingen hand med bilisterna längre. Jag kan ju berätta som ett litet exempel att förra veckan var det fler som smet igenom här vid Nybroplan. Och tänker själva, mina herrar, det var under rusningstid. Och så ska ni komma ihåg en annan sak, att Nybroplan, det har ju varit vår ögonsten. Jag säger, ända sedan jag slog igenom här med tegelmaxeländet så har jag gett mig fan på att proppa till vid Nybroplan.
8: Ja, nu har jag ett litet förslag här att man skulle enkelrikta Birgalsgatan söderut från Stureplan. Då måste det bli en propp här uppe. River vi sen upp den lilla stumpen på Kungsgatan fram till Norrlandsgatan, då var det väl...
9: Ja, just det. Jag tycker nog att det är ett mycket bra förslag.
6: Ja, det är inte bara bra, det är strålande. Jag bara fattar inte var du får allting ifrån.
8: Jag kör inte bil.
6: Bra, bra. Det underlättar kommitténs arbete, den sa. Hörru du, när jag sitter och tittar på ditt projekt lite närmare här så slår det mig en sak. Till min stora glädje ser jag, mina herrar, att inte annat än jag förstår så kommer vi ju att få fram en flaskhals här. Och det är det bästa jag vet, den sa.

0: lugn då. Ja, får jag förklara för dig, vet du vad vi gör? Vi stänger av Östermalmstorg. Det är gjort i en handvändning, inte sant? Sen gör vi Humlegårdsgatan till en återvändsgata. Stoppförbud, de kan inte komma fram här och inte där. Är du nöjd?
1: Helt nöjd.
0: Bra, det gläder mig. Hur har du med grävskoporna, pojken?
2: Det är mina nya. Mina gamla var ju bara leksaker mot de här. Titta själva på ritningen här. De här har nämligen långa hävarmar som når fram till båda trottoarerna. Så inte en katt kan slinka förbi. På det viset så slipper vi gräva i zigzag som vi gjorde när vi stoppade Hantverkargatan. De här stoppar nämligen både vänstertrafiken och högertrafiken. Titta själva, är de inte gulliga?
1: Det måste man säga att de
0: är. Ja, det kan vara.
1: Förlåt mig att jag avbryter ett ögonblick. Jag har ett litet problem här med Sveavägen.
0: Jaså?
1: Jag tänker närmast på Sveavägens förlängning.
0: Ja, där har Dahlström rätt. Det är vårt sorgebarn. Här kan de faktiskt ta sig fram ända från Norrtull och till Hamngatan. Det är vansinnigt. Om 2 år kommer de ändå längre om vi inte ser upp. Jag bara ber er titta på panoramat. Det är lika idiotiskt, lika absurd. Som att vi låter Brommaborna begagna sig av Tranebergsbron. När de ska åka över Sundbyberg och Haga Norra, inte sant?
2: Ja, men det är alldeles riktigt, det är alldeles riktigt. Men jag tror faktiskt att det finns en lösning här.
0: Det menar du inte. Klarar du upp det här blir du gatudirektör, pojke.
2: Säger du det?
0: Jajamän.
2: Jag hade tänkt mig förstå att man skulle göra filkörning på Sveavägen från Odengatan räknat fram till Kungsgatan och sen... Förbjuden högersväng.
0: Genial. Bra, Nilsson, bra. Idag är du i form, den saken. Hörru du, det här innebär ju vad jag kan förstå att de som har tänkt sig till Kungsholmen, de tvingas ju att fortsätta Sveavägens förlängning och kommer ju att hamna på Söder istället. Och de startar på morgonen och där vid midnatt och det är härligt. Och så får vi helt häft här framme.
1: Ja, så vitt jag ser får vi ett riktigt kalasshopp.
0: Det här är det bästa vi har kläckt sen vi proppade igen Vasagatan. Kommer du ihåg det?
1: Ja.
0: Kommer du ihåg det under centralstations ombyggnad? Va? Det var härliga tider, va? Ja, på det satt jag 3 år.
2: Ja, så fint du det.
0: Ja, just det. Jag säger, får vi fram en propp vid Vasabron? Då vet det fan om vi inte sitter på livstid.
2: Titta här då. Här har vi glömt ett ställe där det kan bli stopp. Där sätter vi en polis.
0: Där sätter vi... Men hör ni här då? Det här var olikt oss. Här har vi glömt en sak, förstår ni. Vet du vad vi ska göra? Vi ska enkelrikta Djurgårdsbron. Tänk er när de kommer att köra Narvavägen en sommarkväll och ska över till Djurgården. Vad får de göra? Ta till höger. Åka hela Strandvägen. Runt Nybroviken. Över till Skeppsholmen och där får de jävlarna ta färja. Här har vi en rundkörning, Dahlström.
1: Ja, jag skulle ju säga det. Vi måste komma ihåg en sak. Rundkörningarna får vi absolut inte underskatta.
2: Nej, det är alldeles riktigt att titta på Nybroplan bara. Jag har faktiskt statistik på att massor med landsortsbilister, just tack vare mina körfiler vill jag säga, har kommit till Norrtälje fast de skulle till Strängnäs.
0: Hörrni, jag har glömt att berätta en glad nyhet.
1: En glad. Alltså,
0: gröna ljuset ska bort.
2: Bara rött och gult.
0: Bara rött och gult.
1: Bara rött och gult. Norrmedelstrand har varit och kommer alltid att bli ett problem. Det är ett mycket stort problem. Det blir vårt Waterloo.
2: Nej, inte alls. Dahlström spökar inte.
0: Nej. Norrmedelstrand är inget problem.
1: Jo, visst är
0: det. Nej, det kan en idiot reda om.
1: Alltså, det är inte jag säker
0: på. Ja, men det är därför vi sitter här.
1: Säger du
0: så? Ja, då. Alltså, man leder trafiken Norrmedelstrand upp för Sysslomagatan. Är du med?
1: Strax efter.
0: Sen enkelriktar vi Polhemsgatan. Förbjuder vänstersväng och saken är klar.
1: Ja, delvis är den klar, men inte allt. Du glömde rundkörningen.
0: Nej, men du ska få rundkörning från Fridhemsplan.
1: Ja.
0: Och västerut. Är du nöjd?
1: Det är bra.
0: Ja. Meningen är ju, pojkar, om ett par år ska ju ingen människa kunna ta sig över Vasabron till Söder, inte sant?
1: Nej.
0: Utan då ska de åka här. Över Liljeholm. Jaha. Stora och lilla Essingen. Enskild och Johanneshov.
3: Ursäkta mig, mina herrar.
1: Det gör inget till lilla flugga.
3: Trafikborgarrådet tar emot herrarna nu.
0: Trafikborgarrådet? Redan? Hur fan är det möjligt? Han startar från Farsta bara för 4 timmar.

Good job. Mitt namn är Roban. Jag är världens snällaste man. Det kan ha sina problem, ska jag säga. Jag är så snäll så jag kan inte ens göra en myra för när. Fast jag har försökt.

0: Senast igår så såg jag en liten myra som kröp och hade sig på marken och då tänkte jag, nu ska jag göra henne för när. Ja, inte mycket för när, bara lite försöksförnär sådär. Jag liksom kunde inte. Jag vet inte hur man gör en myra för när. Jag vet inte hur man gör, hur gör man? Jag ville ju inte trampa på henne direkt, det är så otäckt. Och så är det så synd om myran också. Jag böjde mig ner så jag kom ansiktet alldeles nära myran. Och så skrek jag, för när? Allt vad jag orkade. Men myran vände inte ens på huvudet. Då reste jag mig upp ett tag och funderade. Och när jag var klar, ja, det var myran borta. Hon hade inte vett att vänta ens en gång. Så jag fick aldrig göra det där för näret. Det var lika skönt det tycker jag. Jag har så väldigt gott och glatt humör. Jag kan liksom inte tappa det här humöret hur jag än försöker. Jag har försökt att tappa besinningen också. Men det går inte det heller. Jag tycker någonting skulle man kunna tappa. Ibland så försöker jag allt vad jag orkar. Jag brukar stå alldeles stilla så här. Och lura och vänta. Och så plötsligt så springer jag till. Jag får med mig både humöret och besinningen i alla fall. Hur jag än rusar. De sitter som klistrade på mig. Jag vet inte hur man gör när man tappar besinningen. Jag vet inte hur man gör, hur gör man? Jag är så snäll så jag kan inte se rött ens en gång. Jag ser grått och svart och brunt allt möjligt. Men inte rött. Det vållar mig en del besvär i trafiken. Men dåligt humör, det blir jag inte på. Jag vet inte hur man gör för att bli det. Ja, man kan göra illa sig, säger de. Men det stämmer inte i mitt fall. Häromdagen så skulle jag spika upp en tavla där hemma. Och då passade jag på och slog mig med hammaren på tummen allt vad jag orkade. Däng, sa det riktigt ordentligt. Och tummen blev både stor och blå. Men jag sa bara, oj, oj, oj, vad det var lite skönt. Jag har försökt att elda upp mig också. Det lyckades nästan. Fast det blev huset som brann upp istället. Då sa gnuttan, min hustru, vilken tur att vi hade det försäkrat i alla fall, du råvan, sa hon. Ja, för du betalade väl in premien sist, sa jag. Nej, det tror jag du gjorde, sa hon. Nej, det tror jag du gjorde, sa jag. Nej, det tror jag du gjorde, sa hon. Nej, det tror jag du gjorde, sa jag. Så satt vi och sa oss där hela kvällen. Rätt vad det var så kom vi fram till att ingen hade betalt henne premien. Så försäkringen hade förfallit dagen innan. Oj, oj, oj, vad jag skrattade. Men gnuttan, hon skrattade inte hon. Hon gick ifrån mig. Hon tog med sig ungar och pengar och svärmor och allt. Dåligt humör, det blev jag inte på. Jag vet inte vad jag gör. Jag har försökt massor med grejer. Jag har klippt jack i skosnörerna så att de går av hela tiden. Så jag har försökt sätta på mig en ny skjorta utan att ta bort nålarna först. Men det är bara löjligt, inte blir man arg för det. Så har jag gått på restaurang också. Det har jag hört ska vara bra om man vill reta upp sig. Men jag blir bara mätt och full och ändå glad. Jag har till och med gått på en dålig film med flit. En riktig skitfilm gick jag på. Men jag såg den knappt för jag fick biljett bakom en pelare. Där satt jag och fnissade hela tiden. Inte blev jag arg. Jag vet inte vad jag gör. Jag har hört att man blir på dåligt humör om folk pratar smörja om en. Så jag gick och bad mina vänner prata smörja om mig. Men jag har aldrig hört det för de gör det bara bakom ryggen på mig, de jäklarna. Ett tag så tänkte jag att man kanske kan bli bister om man låter bister. Så jag sa så här, jäklar nåda. Ja, så la jag ner rösten lite också. Jäklar nåda. Det gick jag omkring och sa till folk. Till alla människor jag mötte så sa jag, goddag. Jäklar nåda. Det var ingen som trodde mig. Men det är väl konstigt att det ska vara så svårt att tappa sitt glada humör. Att det ska vara så omöjligt att hitta någonting och bli arg på. Det är ju som man kan bli förvandlad när man tänker på.
1: Nej, jag tänkte på det där talas om kärlek och sånt där. Det där att få vara ensam i livet. Min syster till exempel, hon var ensam i hela livet. Hon fick aldrig liksom känna av det här med kärleken. Och det blir man ju gärna lite bitter av. Kommer jag ner i morgon, då sitter hon vid köksbordet med en tidning och så läser hon och så lägger hon den ifrån sig och så brister hon ut i gråt. Så jag säger, vad är det? Så säger hon så här, det finns inga rättvisa. Det finns inga rättvisa här i världen. Så tar hon upp tidningen och så börjar läsa innantill så här. Här står det att fru Olsson efterlämnar idag sin tredje make. Han ska kremeras på torsdag. Det är inga rättvisa i världen. En del så är det aldrig röken utav en kar och en del har så gott om dem som vi kan elda med.
2: Det var Stig Grybe som Roban, världens snällaste man. Och så drog Jarl Borsén en rolig historia. Skulle du vilja höra någon humorklassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com så kommer din önskning i nästa vecka. Vi avslutar väl som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Till dess, var rädd om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
3: Gustav här. Skickar vi en hälsning på det nya året till Lena och Kenny Kullander i Skåne. Gott nytt. Det är dags för fredagsfräxen. Det var gamle pensionären Nilsson som ligger på ett pensionärshem i Halmstad. Han ringde i klockan och sa till sköterskan att nu är det dags, sa han. Kalla in familjen. Jag vill läsa upp mitt testamente, sa han. Visst. Tog en timme så kom ju frugan och två söner och en dotter. Rättar till han i sängen och satte en kudde bakom ryggen på han, sa han. Så här låter mitt testamente, sa han. Så tittade han på sin dotter så sa han. Storgatan, alla fastigheterna på vänster sida och på höger sida, det är ditt. Sen tittade han på sin ene son så sa han. Brogatan, alla fastigheter på vänster sida, det är ditt. Och till den andra sonen sa han. Alla fastigheterna på höger sida, det är ditt. Det är min vilja, sa han. Skötskan hon tittade. Vad är detta? Hon gick fram till frugan och så sa hon, ursäkta mig, sa hon. Jag hade ju inte en aning om att han hade så mycket fastigheter. Fastigheter, sa hon. Han har inga fastigheter. Detta, det är tidningsrundan.
4: På stan i DN idag så finns det ett stort reportage med rubriken Lekande lax, lätt byte i strömmen. Det är ett intressant lördagsämne att tala om tycker vi. Därför har vi kallat hit fiskaren Braxen Lindeman.
5: Hej.
4: Ja. Hej, hej. Hjärtligt välkommen hit. Jag sa fiskaren, jag vet inte om du räknar det som yrkesman.
5: Nej,
4: eller som...
5: nej, det är mer amatörmässigt som man fiskar.
4: Ja, men...
5: Jag är egentligen diverse arbetare, egentligen. Alltså, ja. Som ursprungsarbetare så ska jag... Alltså, det är inte så lätt att gå och bära tegel 8 timmar om dagen. All oändlighet. Inte klok.
4: Nej, det kan jag förstå. Men...
5: Ja, jag tror det blir jävligt. Jag börjar imorgon. Tror jag, eventuellt. Ja. Jag vet inte. Men det verkar inte så kul i alla fall. Nej, det är roligare att fiska tycker jag. Stå och dra i tåten som man säger. Ja.
4: Men det gör du ofta?
5: Ja, det har blivit mer. Jag började inte för några år sedan. För att det var ju så ruskigt vatten i strömmen förut.
4: Ja,
5: så, Sen var jag, det var för skräckigt. Jag hade ju kompisar, Svullen till exempel. Han har ju fiskat i många år. Mm. Han fick upp såna här små, vad heter de? Nejonögon. Mm. Och så fulla med skit som man kunde använda dem som reservoarpennor. Ja. Ja. Bläckfiskar direkt alltså. Ja. Nej, men nu så har det ju blivit bättre. Så nu så går det ju faktiskt. Det är rätt bra nu. Alltså jag började, det var väl det att jag tyckte... jag har inte så gott förhållande till min lilla gumma. Nej, jag har inte det faktiskt. Nej, jag har inte något gott förhållande till min maka. Och det blev värre när jag satt till henne för några år sedan. Och då började hon att skära falukorven i så här långa stycken ibland, och så korta, smala ibland, och så tjocka ibland, och så, bara för jag sa till henne att du får variera kosten lite, sa jag. Och då så gjorde hon det på det viset. Men tänk, nu får jag för fan bidraga här lite grann. Så jag gick ut och började fiska då. Och i början gick det inte så bra, för jag... Nej, det gick inte så bra i början, för jag hade spansk bentrev hade jag, var inte så bra. Den är grov, den liksom skaver, den rivs, den river på någon annan. Ja, den spanska reven river en annan rev. Ja, jag har det väl hört. Nej, så jag kör helt svensk. Ja.
4: Med vadå?
5: Jag kör med vanlig svensk metrev, 04-ans. Om du vet vad 04-ans
4: menar. Jag har ingen aning om det. Kan förklara det kanske?
5: Nej, jag kan inte förklara det. Det heter 04-ans. Sen får man skaffa bete. Man går ut och dagmaskar och plockar i humlan. Eller... Man fiskar ju rätt mycket nere vid slottet där. Där kan man få, man kan köpa bete på slottet. Ja. Man kan köpa bete på slottet. Det är en särskild gubbe som han, det är prins Bettil, heter han. Ja, det kan man köpa, ja.
4: Så han står där och kursar.
5: Han står där och säljer inte svart sådär. Det är rätt bra. Jo, så mitt emot har vi operan. Där blir ju mycket spill också. Ja. När de har spelat maskeradballen.
4: Ja.
5: Det är kul. Det är lördag idag, ja. Härligt. Härligt, ja.
4: Men vad får du för fisk då?
5: Jag får, det är braxen, panker och lax. Jag fick lax häromdagen, en fruktansvärt stor lax så här. Ni gick och sålde i hallen och fick en massa stålar. Så jag ringde hem till gumman, försökte förbättra förhållandet med min lilla... Det är inte så gott förhållande mellan mig och min lilla gumman.
4: Nej, jag förstod det.
5: Nej, så jag sålde den här för en massa stålar. Men sen så träffade jag Svullen och lilla raketen och Nasse Grön. Och vi gick ut och åt en liten bit, ja. Så att det var ju icke så mycket över när man kom hem, alltså, om man säger så. Gumman sa, nu har det väl tagit slut varenda öre, sa hon. Tyckte det var fel. Men jag sa att det var väl fantastiskt att jag lyckades alltså få ut exakt vad som behövdes för en hel kväll. Det är ju fantastiskt, tyckte jag. Ja. Som filosofisk tanke. Men hon vart syrak. Och sen har det varit lite ruttet mellan gumman och mig. Häromdagen när jag varit ute och fiskat, så kommer man, vet du vem man hittar i gummans säng?
4: Nej.
5: Om icke Skrotnicke. Det är en gubbe som hon har hållit på att pola med förr. Före 1942. Nej. Så tar hon upp den där tråden nu igen. Jag har varit så ledsen, så jag har varit förbannad. Jag tänkte, ska jag slå ihjäl han? Vad fan ska jag göra?
4: Ja.
5: Då såg jag hans paraply stod där. Ja. Jag slet åt med paraplytet.
4: Ja.
5: Usch, jag tänker på det bara. Det är ju hemskt. Jag slet åt med hans paraply. Ja. Och så knäckte jag över knäsa. Nu kan du gå hem, det spöregnar inte.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 0799-60 är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
1: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 480799-6 Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

this is Alice. Says Alice.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Hej och välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Programledare och tillika ljudtekniker samt han som står för musikvalet, det är Erik Naukler. Och den ansvarige utgivaren, han heter Janne Claesson.

Ja, hej och hjärtligt välkomna till veckans Real Country. Idag ska vi göra ett minnesprogram över en av countrymusikens stora kompositörer som gick ur tiden den 20 augusti i år i Franklin, Tennessee. Tom T. Hall, född 1936 i Olive Hill, Kentucky. Hans genombrott som låtskrivare kom 1963 när Jimmy Newman spelade in DJ for a Day. Men det skulle ta ända till 1968 innan han blev riktigt uppmärksammad som kompositör. För då spelade Ginny C. Reilly in den här Tom T. Hall-kompositionen.

Harper Valley PTA med Ginny C. Reilly på Plantation Records. Låten var som sagt skriven av Tom T. Hall och den sålde väl över 6 miljoner ex och fick en massor med utmärkelser. Vi hörde ju den även på svenska med Hootenanny Singers, fast då heter den Fröken Fredriksson. Egentligen en ganska typisk Tom T. Hall-komposition. Inte för inte kom man att kallas för historieberättaren eller The Storyteller. Men om vi går tillbaka till starten i Olive Hill, Kentucky, så startade Tom redan som ung ett band. Efter avslutat gymnasium så sökte han in till armén och hamnade i Tyskland. Och när han väl kom hem igen så tog han avsked och använde pengarna för att utbilda sig till DJ. Han hade redan skrivit en hel del låtar och genombrottet kom alltså med Jimmy Newmans DJ for a Day. Men den här stora framgången som Ginny C. Reilly hade med Harper Valley PTA ledde till att Tom T. fick faktiskt eget skivkontrakt med Mercury Records. Och den första singeln gick till blygsamma 30:e platsen på countrylistorna. Och det var först singel nummer 4 som kom att bli hans genombrott som sångare. Krassa värderingar när han sitter som åskådare på en begravning. Lyssna på texten. Ballad of $40, Tom T. Hall.

Ballad of $40 med Tom T. Hall gick till fjärde platsen på countrylistorna 1968. Nu ska du inte tro att Tom T. Hall behöll alla kompositioner för sig själv. Nej, det var många andra artister som fick nöjet att spela in det han skrev. Vi kan ju lyssna på en annan låt som gick till fjärde platsen på countrylistorna och som var skriven av Tom T. Hall. Farron Young, If I Ever Fall in Love with a Honky Tonk Girl, 1970.

If I ever fall in love with a honky-tonk girl med Farron Young gick till fjärde platsen på countrylistorna 1970. Låten var skriven av Tom T. Hall och förlagd på New Keys Music. Och det var just en av delägarna till musikförlaget New Keys som la till T efter Tom. Han hette egentligen bara Thomas Hall, men det tyckte inte Jimmy Key lät så bra, så att det var han som föreslog Tom T. Hall. Tom T. var en mycket produktiv herre. Skrev åt väldigt många artister. Johnny Cash har spelat in hans musik. Och det har ju även George Jones, Loretta Lynn, Waylon Jennings, Alan Jackson och Bobby Bear gjort, bland andra. Men han hann ju också skriva några riktiga mästerverk åt sig själv. Här kommer ett exempel på det. Lyssna igen noggrant på texten. En dialog som faktiskt bara är en monolog. Homecoming. Tom T. Hall. I guess I should have written that.

Homecoming med Tom T. Hall gick till femte platsen på countrylistorna 1969. Jag kan för mitt liv inte förstå varför den inte blev årets hit i USA. Så intelligent skrivet. Ja, som vanligt med hans story songs så är väl det musikaliska inte så mycket att hänga i julgran, men man måste ju lyssna på texterna. Från det album som jag hade hämtat Homecoming, som för övrigt heter just Homecoming, så fick också Tom T. Hall sin första listetta av 7 stycken, tror jag kan räkna till. A Week in a Country Jail.

A week in a country jail med Tom T. Hall. Hans första listetta från 1969. Som jag nämnde tidigare så var Tom T. Hall en flitig låtskrivare och många artister spelade in hans material. En av dessa var Bobby Bear, som ju gillade Tom T. Halls berättande låtar. Han fick en stor hit med Tom T.'s Marge's at the Lincoln Park Inn. Men jag väljer en annan låt som Tom T. har skrivit och som Bobby Bear bland annat har spelat in. Gripande historia. Mama bake a pie, daddy kill a chicken. Bobby Bear.

Mama Bake a Pie, Daddy Killer Chicken, skriven av Tom T. Hall, och här hörde vi Bobby Bear. En synnerligen sorglig och gripande historia som, när den kom ut, naturligtvis handlade om kriget i Vietnam. Låten tar ju ingen politisk ställning, men den handlar ju om ett akut problem. Någonting som Tom T tog upp i flera av sina låtar och som kanske var en anledning till att Tom T aldrig kände sig riktigt accepterad i Nashville. Men nu hoppar vi raskt fram till 1972 när Tom T Hall fick sin tredje listetta, och den här låten känner ni säkert igen, såväl på engelska som den svenska versionen översatt av Alf Robertson. Men här lyssnar vi på Tom T. Hall. Old Dogs and Children and Watermelon Wine.

0: and watermelon wine.
1: Old Dogs and Children and Watermelon Wine. Eller på svenska, Hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Och den översättningen stod Alf Robertson för. Han gillade att översätta Tom T. Halls låtar till svenska. Jag måste dock ge Alf Rest in Peace, Affe, ett underbetyg för översättningen, men framförallt för inspelningen av den fantastiska Tom T. Hall-låten I Flew Over Our House Last Night. Jag har ju förut talat om de där 10 låtarna som man får ta med sig till en öde ö. En av dem är just I Flew Over Our House Last Night. Men då med bluegrass-artisten. Fast det här är ju inte bluegrass. Charlie Sizemore. Lyssna även på Kathy Mattia som sjunger i bakgrunden. Vackert så det förslår.

I flew over our house last night. Charlie Sizemore. Med vokal hjälp av Kathy Mattia. Och det var ju Tom T. Hall som skrivit låten. Jag får gåshud varje gång jag lyssnar på den här versionen. Jag sa ju att Charlie Sizemore egentligen var bluegrassartist. Och det stämmer ju ganska väl in på Tom T. Halls musikaliska utveckling. Han gifte sig med Dixie som kom från England och hade hamnat i Nashville för att spela bluegrass. Och även Tom T. Hall började komponera och sjunga bluegrassmusik. Vi låter Charlie Sizemore komma tillbaka med ytterligare en fantastisk version av en Tom T. Hall-låt som Bobby Bear fick en hit med. Marge's at Lincoln Park Inn. Charlie Sizemore. Och nu blir det lite mera bluegrass-tongångar.

0: Margie's at the Lincoln Park Inn.
1: Margie's at the Lincoln Park Inn. Charlie Sizemore. Låten skriven av Tom T. Hall. Om man följer Tom T. Halls skivkarriär så är det utmärkande att han så småningom även börjar spela in andra kompositörers material. 1980 fick han en smärre hit med en låt som heter Soldier of Fortune. Och den har vi spelat tidigare fast med kompositören, min gode vän Gary Sefton. Här lyssnar vi på Tom T. Hall i Gary Seftons Soldier of Fortune.

Soldier of Fortune med Tom T. Hall, låten skriven av Gary Sefton. Vid det här laget så hade Tom T. bytt skivbolag och var nu på RCA Records. Och på det här märket släppte han ett album som heter Old T's Back in Town. Och där finns ju en klassisk countrylåt skriven av honom själv, sjungen av honom själv, The Old Side of Town.

0: old side of town med Tom T. Hall. Den här låten är för övrigt titelspåret på ett album från Alicia Nugent som kom ut 2020. Och hennes version är fullt i klass med Tom T's egen. Tom T slutade väl egentligen skriva nytt material runt 1986 och drog sig tillbaka från att framträda inför publik 1994. 2008 blev han invald i Country Music Hall of Fame och 2019 så blev han invald i Songwriters Hall of Fame, som han själv tycker är den största utmärkelse man någonsin kan få. Och nu, när studioklockan just passerar 50 minuter, så börjar jag inse att jag måste runda av det här programmet, det här minnesprogrammet över Tom T. Hall. Han var en storyteller, en berättare. Kanske inte så avancerad musik. För att citera min gode vän Kinky Friedman, som en gång sa att jag gillar Tom T. Halls texter och bägge melodierna. Elakt måhända, men med ett visst korn av sanning. I det här programmet så finns det plats för två låtar till. Och då väljer jag ju först en av mina absoluta favoritlåtar med Tom T. Hall. The Hitchhiker, eller Liftaren som vi skulle säga på svenska. En helt fantastisk novell om livets verklighet.
1: I don't know why it is every time I take a trip, it's always raining somewhere down the line. This particular night was in Prestonsburg, Kentucky. I stopped to give a country boy a ride. I saw him running toward the car. He carried an old suitcase. A cigarette was dangling from his lips. He threw the suitcase in the back, and as he got inside, he said, "I'm sorry, but I'm awful wet." I said, "Where are you headed, kid?" And he said, "To Louisville." Said he had an uncle there who ran a store. Said his daddy died 3 weeks ago, and they didn't own the place, and they said he couldn't live there anymore. He said his education was that he could read and write. He quit school the time his dad got hurt. Ain't much goes on in Prestonsburg, and he was 17.

0: I take a trip.
1: The Hitchhiker.
0: It's always raining
1: med
0: somewhere.
1: Tom T. Hall. En underbar novell. Tycker jag i alla fall. Hade nu Janne suttit med mig i studion ikväll så hade han frågat naturligtvis. Känner du eller kände du Tom T. Hall? Nej, måste jag säga. Jag har aldrig träffat Tom T. Hall. Jag har bara träffat hans brorsa, Hillman Hall. Men Tom T.'s musik kommer att leva hos mig för evigt. Dags för dagens sista skiva. Och med tanke på de översvämningar som vi sett och hört om i Tennessee nyligen, vad kan vara mera lämpligt än att låta Tom T. Hall sjunga I hope it rains at my funeral. For once, I like to be the only one dry.

I hope it rains at my funeral. Med Tom T. Hall. Och med det så stänger vi butiken för idag. Jag hoppas att ni uppskattat detta minnesprogram över den stora låtskrivaren och sångaren Tom T. Hall.

har just lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Programledare, musikval, tekniker, Erik Naukler och ansvarig utgivare, Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: seglartrakter. Hör man formulera sig som att hon har snygg akter. Ett skot genom ett block går mot en nock. Och ett försegel det kallas fock.
1: What the fuck?

0: det skönhållning.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Värmland, ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

Herr Andersson går framåt med nävar och med trut, och herr Pettersson föryngrar sig förtreten. Men stackars lilla Lundström, han siktar som förut och ängslas för den stora kometen. Han söker sina drömmar, han letar sina ljus, och han gnolar sina visor på krog och fattighus. Men så Andersson går framåt.

någon domare dans. Ute domare finns det allt för gott om. Så lämnar vi kometen med krona och med svans och nya krya herrar som har bråttom. Vad synes i de våren som fantasi.

trapphäns och hävda sig på alla håll och kanter. Men mycket här i världen av styrkedomar getts av clowner och av små komedianter. Hur skulle det så vara förutan någon bön om vår lilla Papageno fick ut sin lilla lön? Fast han inte är så hemma på hanter och trapets, och häftet har det svårt på alla håll och kanter. Ty blund om vi för bristen hos den lille man, bristen hos den ena och den andra. Skjut ej på pianisten för han gör så gott han kan, och förresten är det meningslöst att klandra. Så ropar en lill Klas i skogen någonstans: hej hoppla mina hästar, fast de inte alls är hans. Då blund om vi för bristen hos den lille man, och bristen hos

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

it can break your heart. Life ain't always beautiful.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. Godnatt, godnatt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.